principu nema ni ovdje baš previše filozofije po pitanju toga da li slušati ili ne ako volite zvuk grupe Dimmu Borgir i ono što su oni radili do sada, onda nema nikakvog razloga da ih ne nastavite slušati i dalje. Evo, bit ću maksimalno iskren pa priznati da meni ipak mnogo više odgovara, pogotovo na njihovim posljednjim izdanjima, muzika benda Cradle of Filth, ali dobro, to je već stvar ukusa. Novi Dimmu Borgir je sigurno proslava symphonic black metala i fanova ovakvog zvuka, to jest fanovi ovakvog zvuka će sigurno znati da u tome uživaju. Novi album Grand Serpent Rising i drugi i treći single po redu kao specijalne premijere broj 4 i 5 As Seen in the Unseen, odnosno pjesma Ascent. E, nakon Šlag Brata i Silenoza i ostatka ove ekipe ostajemo u hladnoj Norveškoj. A ako vam se komšije boje ove emisije i ovakvog zvuka, tek sada imaju razloga da se prepadnu.

još od 1984. godine. Imali su i te kako turbulentnu, burnu istoriju benda i da ne pričamo baš previše sve te priče, ne bi nam bile dovoljne niti tri emisije Danger Zone da vam sve to smjestim u ta neka četiri sata. Uglavnom, bend je tek 1994. objavio svoj debitantski album i to je za svijet black metala danas legendarno izdanje De Mysteris Dom Satana. S uslijed ovog njihovog, rekoh, turbulentnog istorijata i nekih budnih stvari vezano za rad benda, imate tu i čak riječ ubistvo između svega ostalog. Uglavnom, naredni album Grand Declaration of War objavljuju tek 2000-te, a onda u tim nekim nepravilnim razmacima i baš razmacima od mnogo godina izdaju i svoja preostala ostvarenja: Chimera 2004. Ordo Ad Kao 2007. Esoteric Warfare 2014. I evo, do ovog novoga buma posljednji je bio Daemon, objavljen 2019. godine. 7 godina je to prošlo od Daemona i najzad smo dobili album Liturgy of Death. Vidim ovako po internetu da je album zaista dobro prošao kod odgovarajućeg publikuma, da je prilično dobro i ocjenjen. Ali na kraju krajeva ne treba to ni da vas čudi, Mayhem se drže onoga što su jednom davno zacrtali i što su i počeli da sviraju, kažem, prije više od 40 godina. Ephemeral Eternity je prva numera u nizu i pjesma u kojoj vokalno gostuje član grupe Ulvera. Još jedno čuveno ime iz svijeta black metala, to je Christopher Rug nadimkom Garma. Druga u nisu bit će Aeon's End, a treća je The Sentence of Absolution. I da, naravno, da pomenem i ovdje članove grupe od samog početka. Konstanta u bendu je bas gitarista i prateći vokal Necro Butcher. Necro Butcher pravim imenom Jorn Stuberud. Još od 1988. godine bubnjar Mayhema je naravno Hellhammer, to jest Jan Axel Blomberg, a od 2004. kao vokal u grupi Mađar Attila Čihara. Od 2011. gitarista Deloh, pravo ime Morten Bergeton Iversen, i od 2012. čovjek koji je od 2005. do 2010. godine svirao gitaru u grupi Cradle of Filth. Njegovo pravo ime je Charles Edward Alexander Hatcher i on je naravno Englez, tako da Mayhem danas ima članove kako iz matične Norveške, tako i iz Mađarske i Engleske. I da, gitarista Charles Edward Alexander Hatcher predstavlja se kao Gula. Legende black metala i naravno muzika koja vam odmah priziva onu nordijsku, mračnu, tešku i ultrahladnu zimu. Možda jedini hladni bend po tom pitanju jeste bend njihovih zemljaka, grupa Immortal. Novi Mayhem, Liturgy of Death. I sa toga buma redom Ephemeral Eternity, zatim Aeon's End i kao treće u nizu The Sentence of Absolution. True Mayhem, meinen Damen und meinen Herren. Šta bi drugo moglo da bude nego ultra mračni black metal uvod ili intro u pjesmu u kojoj gostuje Garm iz Ulvera. Ephemeral Eternity, Mayhem.

Eto, punih 40 godina nakon tog malo prije pomenutog kultnog prvog albuma njemačkog Waranta, albuma Die Enforcer, Jörg Jurasek ili Jörg Jurasek je to objavio i album broj 3 The Speed of Metal. Između ova dva izdanja ponovit ću da imate 2014. godinu i album Metal Breach. Njemački Warrant, pa da, album na kojem je Jörg Jurasek odsvirao gotovo sve instrumente, ali ipak su mu tu pomagali ova trojica ljudi koja zajedno sa njim i nastupaju pod imenom Warrant uživo, dakle gitarista Mikael Dietz, također gitarista Adrian Erik Weiss i bubnjar Markus Lama. Slušali ste redom pet numera, prva je bila Salvation, druga Regain the Fire, treća Scream for Metal, četvrta Demons i kao peta moj favorit sa ovog izdanja numera Cut into Pieces. A onda još jedno veliko, stvarno veliko i kultno ime, grupa Dark Angel. Grupa u kojoj je svoju karijeru započeo i na sebe prvi put pažnju skrenuo, pa danas se sa sigurnošću može reći, ako ne možda i najbolji, onda sigurno jedan od ubjedljivo najboljih bubnjara u svijetu hard i heavy zvuka, to je gospodin Gene Hoglan. Dark Angel je grupa koja je najprije postojala i radila u intervalu od 1984. do 1992. i tada su objavili četiri ta svoja legendarna izdanja, redom albumi We Have Arrived, pa onda Darkness Descends, Leave Scars i Time Does Not Heal. Prvi povratak imali su u periodu od 2002. do 2005. a onda su se definitivno vratili na scenu 2013. godine i od tada konstantno nastupaju, ali nisu objavljivali ništa novo. Evo, sve do kraja prethodne godine kada su najzad odlučili da izdaju svoj povratnički peti po redu studijski album nazvan Extinction Level Event. I sada, nakon svih ovih, to jest nekoliko mjeseci, pola godine od izlaska, jedno je sigurno, album je razočarenje za mnoge fanove, ali meni zaista nije jasno zbog čega. Pa i vrapcima na grani je bilo jasno da je najslabija karika u ovom bendu sasvim sigurno pjevač Ron Reinhardt i mislim da nije dostojan pjevanja u grupi Dark Angel, ali opet nije toliko loše odradio posao na Extinction Level eventu. Po meni na tom albumu imate 7 odličnih numera, od toga evo ove 3 koje se baš onako izdvajaju i to su pjesme Scarface the Room, zatim Extraction Tactics i kao treća u nizu Woke Up the Blood. Za većinu razočarenje, za nas manjinu jedno prilično dobro ostvarenje, ali problem jeste opet u činjenici da su oni jednom davno podigli ljestvicu na jedan visoki nivo koji je sasvim sigurno nedostižan za ovaj album broj 5, ali opet ću i zadnji put da ponovim, to uopšte nije loše izdanje. Iako ostavite očekivanja po strani, ako malo zaboravite na neka njihova prošla remek dijela, onda sigurno možete uživati u, hajde da kažem, novom Dark Angel zvuku. Mada je taj zvuk prilično sličan i onome što su i nekada radili. Uglavnom, Dark Angel slušate redom u pjesmama Scarface the Room, Extraction Tactics i Woke Up the Blood, odnosno Woke Up the Blood. Dark Angel u ovoj godini je to grupa koja je nastala još 1981.
Imate tu dvojicu originalnih članova, pored pomenutog legendarnog bubnjara Gina Hoglana, tu je i gitarista Eric Mayer. Vokal Ron Reinhardt u bend je stigao 87. Nije pjevao na prva dva albuma We Have Arrived, The Darkness Descends, ali jeste na albumima Leave Scars i Time Does Not Heal. Originalni frontman, dakle čovjek sa prva dva izdanja, bio je Don Doty. Od 1986. sa ovim ljudima bas gitaru svira i Mike Gonzalez. Jedino zaista novo ime je u stvari jedna dama kao gitaristkinja od 2020. godine u grupi Dark Angel, to je Laura Christina. Dark Angel Triple Shot sa njihovog prošlogodišnjeg i povratničkog albuma Extinction Level Event.

Nema šta, ako priču svedemo na one najbitnije stavke, očekivanja su bila previsoka. Produkcija albuma je sigurno mogla biti makar malo bolja, a ponovit ću po mom ličnom i potpuno subjektivnom mišljenju da Ron Reinhardt više nije kapacitet za vokal jednog ovakvog benda. Ako je to ikada i bio, a kažem, to je moje lično i potpuno subjektivno razmišljanje. Kako god, opet tvrdim da album Extinction Level Event nije toliko loš kakvim ga predstavlja pa jedna ogromna većina razočaranih fanova širom svijeta. Evo, slušali ste tri primjera zašto to baš i nije tako kako oni kažu. To su bile pjesme Scarface, The Room, Extraction Tactics i kao treća u nizu Woke Up The Blood. I nakon Dark Angela, nakon Extinction Level Eventa, evo, ostalo je tamo toliko vremena da poslušamo onako svi zajedno Wintersorg tri puta. After Discomer Dima je prva, Fran Dupet Dun.

Star Tiden je numera broj 2, a Malmström's Bruce je pjesma broj 3. Winter Sork su naravno progresiv black metal sastav sa folk metal i pagan metal uticajima. Trio koji čine trojica ljudi: Andreas Hedlund, koji upravo jeste Winter Sork, zatim Matthias Marklund i Simon Lundström. Album Vattenkraftena Spela je, ako se ne varam, njihov 11. po redu. I još jedno izdanje sa kraja prethodne godine. Dakle, Winter Sork, album Vattenkraftena Spela, i slušate ih najprije u pjesmi After This Comer Dima, nakon toga Fran Jupe Don't Start Tiden, i treća će biti Malmström's Bruce Winter Sork, band koji naravno svoje pjesme izvodi na maternjem švedskom jeziku.

Wintersorg direktno iz Švedske u ovom izdanju emisije Danger Zone, bile su to numere After Discomer Dima, zatim Fran Dupe Tunstar Tiden i na kraju Malmström Bruce. Sve tri naravno sa njihovog posljednjeg studijskog izdanja albuma broj 11, a to je albuma Vattenkraftenas Spella. Grupa nastala 1994. godine, naravno grupa koju je osnovao Wintersorg pravim i punim imenom, ponovit ću još jednom, Andreas Hedlund, kao glavni vokal, gitarista i klavijaturista. Uz njega od 1999. godine gitara plus prateći vokali Matthias Marklund, i od 2015. bas gitara i prateći vokal Simon Lundström. Potpuno novi ljudi u grupi Wintersorg nakon objavljivanja ovog zadnjeg albuma, albuma Vattenkraftena Spella, jesu, hajde da i njih nabrojim, bubnjar Benny Hagland i klavijaturista Roy Peter Wester. I dobro, to bi bilo otprilike to za ovo izdanje emisije Danger Zone. Pozdravit ću vas uz apsolutnu preporuku kada je u pitanju jedan album britanskih legendi po imenu Saxon, ali prije toga rezime. U Danger Zone emisiji broj 1122, izdanje za noć sa 16. na 17. jun 2026. godine. Slušali ste ovim redom, evo i koja imena: Children of Bodom, A Perfect Circle, Avatar, Havoc, Vormen, Iron Savior, Flotsam and Jetsam, Devil Driver, Genus Ordinis Dei, zatim naravno Motorhead, pa onda specijalne premijere Tarja Turunen, Mastodon, Immolation i Dimmu Borgir. Albumi koje sam vam predstavljao u ovom noćnom druženju i u ovom izdanju emisije Danger Zone bili su novi Mayhem, Liturgy of Death, ili Liturgy of Death, pa onda novi album njemačkog kulta po imenu Warrant, The Speed of Metal, povratnički album benda Dark Angel, da, album Extinction Level Event, i na kraju Wintersorg, ponavljam još jedno izdanje na njihovom maternjem švedskom jeziku, album Vattenkraftenas Spella. Ja sam Dalibor Dado Dejanović i postavit ću vas uz album The Inner Sanctum. To vam je inače 17. studijski album od ukupno 25 koliko su ih objavile engleske legende po imenu Saxon. Album iz marta 2007. godine, izdanje etikete SPV Steamhammer, a producent ovog albuma bio je Nemac Charlie Bauerfeind, odnosno Charlie Bauerfeind, ako ćemo baš onako po njemački. Album snimljen u postavi u kojoj Saxon postoji radi još od 1996. godine, naravno kao lider i frontman pjevač Biff Byford, kao gitaristi Paul Quinney, Doug Scarrat, basista Nibs Carter i sa bubnjevima Nigel Glockler. Interesantno, u nekim numerama na ovom izdanju on je čak svirao i klavijature. Prva, State of Grace, druga, Need for Speed, treća, Let Me Feel Your Power, četvrta, I've Got Rocked, Stay Alive, peta, If I Was You, šesta, Going Nowhere Fast i posljednja, sedma pjesma, Ashes to Ashes. Dakle, Saxon ukupno 7 puta sa albuma The Inner Sanctum, a ja ću vas pozdraviti uz još jedno podsjećanje na reprizna emitovanja ove emisije. Reprize Danger Zone slušajte, ali samo jedino isključivo na internet radiju Danger Zone BL.
I to svakog petka od 17 i svake nedelje od 11 časova. U pitanju je internet domen, internet portal i internet sajt dangersonebl.com. Ako lakše pamtite, onda je to internet adresa i internet stranica dangersonebl.com. Što se tiče ovog direktnog izdanja i direktnog emitovanja na talasima prvog programa Big Radija i na internetu kao bigportal.ba, imate veliki, gigantski i naravno odjavni hard i heavy pozdrav uz Saxon preporuku album The Inner Sanctum iz 2007. godine. Još jednom, to su pjesme State of Grace, Need for Speed, Let Me Feel Your Power, I've Got to Rock to Stay Alive, If I Was You, Going Nowhere Fast i Ashes to Ashes. Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man, Over and Out, do narednog 1123. Danger Zone, Stay Cool, Stay Yourself, Stay Underground, Stay Hard, Stay Heavy i naravno Stay Danger Zone, rekoh uz Saxon iz 2007. godine. Uživajte album The Inner Sanctum.

Dobro jutro, dragi naši. 6:01. Dobrodošlica na jutarnje talase i to na ovaj 17. junski dan, srijeda. Na sred sedmice se nalazimo. Da, danas će biti, kako kažu ljudi, onaj prelomni dan. Već uveliko smo odmakli od vikenda, a polako se približavamo novom vikendu. Međutim, do vikenda ima još mnogo, mnogo da se naradimo. Jutro, pa, ima nekih crnih oblaka, ali ima i nešto vedrog neba, pa sunce onako proviruje. Nadamo se da će sunce ostati upornije i da će ostati gore negdje da sija i da nas podsjeća da je izvor života i da nam daje novu energiju i novu snagu za nove zahtjevne zadatke. Pa ćemo, siguran sam, profunkcionisati na najbolji mogući način. Naravno, mi funkcionišemo i trudimo se da funkcionišemo, ali kada gledamo kako se na drugoj strani nekoj, odakle trebate dobiti podatke, recimo o vremenu, radi, pa ja se nadam da se ljudi, da će se ljudi aktivirati malo i da neće biti ono po principu kada se svi probude i mi ćemo, nego da postoje neke dežurne službe koje bi omogućile ljudima da dođu do određenih podataka o vremenu i o vremenskim prilikama, barem onim trenutnim. No, hajde da, kako kažu ljudi, ne crnimo od ranog jutra, nego ćemo početi pregledom ovih jutarnjih mjerenja, jutarnjih temperatura. Tu su neki podaci koje smo nabavili, opet kažem, teškom mukom, jer ni Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, a ni federalni zavod jednostavno ne reaguju onom brzinom kojom bi možda trebalo. Eto, to bi otprilike bila ta jutarnja zapažanja. Ajde sad da vidimo iz nekih drugih izvora gdje rade neki drugi ljudi koji će nam to obezbijediti. Da vidimo kakva je trenutna situacija i da vidimo koje su to prve jutarnje temperature. Evo, u Banja Luci konkretno od ranog jutra temperatura je nekih 14 stepeni, što i nije tako loše. Da vidimo u drugim gradovima i mjestima. U Bijeljini je temperatura 10, zatim u Prijedoru 15, u Tuzli također 10, pa onda imamo u Mostaru 15, u Sarajevu 12 i u Zenici 13 stepeni. To su one dostupne temperature od ranog jutra. Nešto kasnije ćemo se vratiti tim podacima pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Nego da vidimo kakva je vremenska prognoza i šta meteorolozi prognoziraju za danas. Da li će ostati sunčano ili će se vrijeme pokvariti? Pa kažu ovako. Sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude negdje između 27 i 34 stepena. A danas je, kao što sam rekao malo prije, 17. jun, pa da vidimo kakav je bio kroz istoriju. 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio je suverenitet Engleske nad New Albionom, odnosno Kalifornijom. Znamo, naravno, svi oni gusari o kojima smo slušali, pričali pa i gledali filmove, svi su bili pod engleskom krunom, pljačkali su, otimali i dobijali onako nagrade, zasluga za engleski narod, tako da je Francis Drake odlikovan, pa možemo reći, titulom viteza, zaslužnog čovjeka za Britansku imperiju. 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maora protiv Britanaca na Novom Zelandu. Maori su poraženi 1871. godine, poslije čega su se povukli u unutrašnjost ostrva, tako da su i Britanci maltene istrijebili.
1867. godine engleski hirurg Joseph Lister upotrijebio je prvi put u istoriji medicine antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. Da je operisao nekog drugog, možda ne bi upotrijebio. Šalim se, naravno. 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski. 1925. godine potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. Znamo da su Njemci prvi upotrijebili bojne otrove u Ipru u Prvom svjetskom ratu, kada su pobili ljude, bukvalno ih otrovali, a onda je taj bojni otrov koji su Njemci izmislili i prvi upotrijebili prozvan Iperit. Ne znam druge slučajeve upotrebe, ali eto, Njemci su se toga dosjetili, uvijek su bili efikasni kad su te negativne stvari u pitanju. Zatim, 1953. godine sovjetske trupe ugušile su pobunu u istočnoj Njemačkoj, a 1967. godine Kina izvela probu prve hidrogenske bombe. 2002. godine egipatski arheolozi saopštili su da su u blizini piramida u Gizi pronašle najstariji nedirnut sarkofag star oko 4500 godina i to se zove uznemiravanje mrtvih. Ko zna, možda za par hiljada godina i mene iskopaju. 2015. godina preminuo je Vlastimir Đuza Stojiljković, mnogima omiljeni lik, pozorišni, filmski i televizijski glumac. Popularnost mu je donijela uloga u filmu Ljubav i moda, za koji je otpjevao čuveni hit Djevojko mala, a njegova najpoznatija uloga bila je u TV seriji Pozorište u kući. Naravno, imao je još uloga, ali ovo su ljudima nekako najomiljenije, a on je bio najprepoznatljiviji po tim likovima. 6 časova i 8 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:22, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Znate ono kada se daju izjave za medije, pa političari izađu, pa kažu otvoreno, kako oni to vole reći, otvoreno za medije, poručiti nešto građanima ili slično. Međutim, to je onako prilika da se fotografišu, a šta oni rade međusobno, to je druga stvar. Kada nema kamera, kada nema nikoga, to je nevjerovatna razlika. Da, kad vidimo političare, konkretno u Bosni i Hercegovini, da se svađaju o nekim temama, da bude neke stare teme, onda znajte da im je potrebna pažnja. Otprilike kao dijete kada napravi neku havariju, samo da skrene pažnju na sebe jer misli da je zapostavljeno. I nema veće kazne za političare osim one kazne ili od one kazne kada ih ne primjećujete. Dakle, možemo ih kažnjavati neprimjećivanjem. Dakle, ne vidite ih, ne čujete ih i to je ono što se uvijek preporučuje. Sa njima, naravno, treba imati poseban odnos, treba ih onako, da tako kažemo, pratiti, treba ih pratiti, dobro pratiti šta rade i ne vezati se za njih emotivno. Jer znate kako kod nas ljudi, kao da se pa ni bračnog druga tako ne tretiraju sa toliko pažnje i sa toliko emocija. Od bračnog druga se razvedu, ali od vođe, od lidera, od ovoga ili onoga, od omiljenog političara, ako uopšte može iko voljeti političare, od njih se ne razdvajaju i to je sigurno. Što je čovjek nesigurniji, što je čovjek onako, pa možemo reći komotno, uplašeniji, uznemireniji zbog svog neznanja, on se slabije odlučuje na promjene u životu, pa i na promjene političkih partnera. U svijetu, kada se odlučuje o sudbini našoj i sudbini svijeta, ne čini se to na velikim skupovima, na pred kamerama ili slično, nego se čini onako uz neku finu hranu, uz neko fino vino, dogovaraju se i kako se dogovore, tako će biti ostatku svijeta. Izgleda da se tu malo iskočilo iz šeme, jer je američki ambasador pri Evropskoj uniji godinama okupljao istomišljenike na tim takozvanim intimnim večerama gdje bi razmjenjivali mišljenje i gradili konsenzus o svjetskoj politici, ali je sve to prestalo povratkom Trumpa u Bijelu kuću, tako piše Politico, pozivajući se na 9 neimenovanih diplomata u Briselu. Dakle, tražili su potvrdu od 9 ljudi. Iako su izaslanici Sjedinjenih Država organizovali večere i ranije, praksa je postala redovna tokom mandata Josepha Bidena, doduše, bo Joseph Biden nije znao za to, i čak i kada je prisustvovao, a kada je u Brisel došao Mark Gitenstein, kako navodi Politico, redovne večere u ambasadorskoj rezidenciji okupljale su pažljivo odabrane izaslanike Evropske unije plus Velike Britanije i Japana, kao i visoke zvaničnike radi privatnih razgovora o trgovini, bezbjednosti i spoljnoj politici. To vam je krv u venama diplomatije. Ono, znate, ne mogu da kažem ovo zvanično, ali nezvanično, to su moje crvene linije. Ovo su stvari koje su bitne, ovo je politička realnost u mojoj zemlji, a ne razumijem zašto ne možete da uradite to i to, izjavio jedan bivši američki diplomata. Deseta gostiju na mjesečnim večerama slično mišljenika bi otvoreno razgovarali o važnim pitanjima mimo zvaničnih pregovora, uz meso, ribu, najbolja kalifornijska vina. Među zvanicama je ponekad bio i Bjorn Sibert, šef kabineta predsjednice Evropske komisije grešne Ursule von der Leyen. Imali smo cijeli ekosistem oko tih večera, kaže jedan diplomata Evropske unije. Gitenstein nije uvijek bio domaćin, već bi se ambasadori u tom kružoku takmičili čiji kuvar će pripremiti bolju trpezu. Amerika je tako rukovodila svijetom. Izgradite ove odnose, okupite ljude oko zajedničkog cilja, saznate gdje su ljudima crvene linije,
Zato smo, kaže, to mogli da radimo 70 godina prije nego što je Trump pokvario sistem, kaže jedan američki diplomata. Trumpova administracija je uglavnom napustila ovu vrstu neformalne diplomatije, pomoću koje je Washington oblikovao stavove evropskih elita, a tako se žale sagovornici politika, kažu da novi ambasador Andrew Pazder voli da organizuje prijeme na kojima se pojavi više od 100 ljudi, pa više nema prilike za intimne razgovore, da nisu to više male grupe, nego sad 100 ljudi, pa se onako isključivo jede i pije. Gittenstein je organizovao zabave kao diplomata, a Pazder ih organizuje kao biznismen, tako je rekao jedan ambasador iz Evropske unije. Eto, to je u tome, dakle, razlika. Sada su preuzeli ovi što prave poslove, što sklapaju poslove, a velike, krupne planove, strategije sa Evropskom unijom su izgleda na ledu i o tome se više, barem ne, javno raspravlja. Ali eto, na kraju krajeva i ovo je procurila informacija, to su ljudi iznijeli svoje mišljenje koji su pod uslovom anonimnosti, tako da su opisali kakva je razlika između onog vremena i vremena iz, evo sada još uvijek aktuelnog drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa. Ali vidjet ćemo, narandžasti čovjek je ove godine zacrtao sebi Nobelovu nagradu za mir, tako da je započeo rat protiv Irana, a onda zaustavio rat. Ono da je započeo, to se briše u svijesti čitavog svijeta, ali će svi zapamtiti da je Donald Trump donio mir u Iran i tako će dobiti Nobelovu nagradu. Mislim da neće preživjeti dodjelu od silne sreće, ali dobro, okej, dobio je ovu utješnu prošle godine. Kako je taj svijet ružan i kako je taj svijet odvratan. Ajmo sad da vidimo vaše poruke, to je onaj ljepši dio svijeta, tako da se okupe fini ljudi, normalni ljudi koji imaju lijepe želje okrenute jedni ka drugima i koji se raduju lijepim stvarima. Tako da vam još jednom želimo dobro jutro, baš kao što želi Ljubica svima. Kad ljudi kažu da ne vide ništa dobro u tebi, zagrli ih, reci, život je težak za slijepe. Eto, vidite, tako je to, kaže, slijepi za tuđe osjećaje, naravno, ne mislim bukvalno. Zatim, Dragiša iz Štokholma, pa je tu Slađan, koji je već uveliko na putu bio i dok je bio mrak, a evo sada se već i razdanilo u međuvremenu, kaže, sad već može dobar dan, kaže, da se kaže, to je na njegovoj drugoj fotografiji, tako da srećno svima koji voze. Nena je tu sa nama i tu su breskve koje su onako fino napredovale, to lijepo izgleda. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice koji je poslao jednu sličicu na kojoj piše da je 20 stepeni u Crikvenici. Draženko je tu, kaže, dobro jutro iz Landsberga, big pozdrav, kaže, bitno je da su oni na platnom spisku, pitanje da li znaju gdje im je radno mjesto, ali sreća, vi se snađete pa za podatke, ali po tome je Big prepoznatljiv kao najbolji u najbržim i najtačnijim vijestima, muzika posebno. Kaže, odgovorno tvrdim da imate najtačnije vijesti. Veliki pozdrav, Draženko. Zatim tu je Jovan, kaže, zar te večere o kojima pričaš nisu one Epstein večere, malo sušene govedine i pice? Kaže, pozdrav iz Herforda, razumijemo se, Jovane, veliki pozdrav. Zatim ovako, tu je sa nama Jazra, kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, nikada nemojmo osuđivati bilo koga. Pripadam generaciji 60+, svako vrijeme nosi svoje breme, nervira me kad kaže ja sam u tvojim godinama pa nešto, ili prije bilo ovako ili onako, bilo tačka, ili ja sam ovo ili ono. Niko od nas nije birao kad će se roditi, naravno na nama je roditeljima da djecu vaspitavamo, poštenju, moralu, toleranciji, empatiji i tako dalje, ali ne možemo mi djeci nametati šta je nekada bilo, to je bilo i prošlo. Trudimo se prvo da od njih napravimo dobre i kvalitetne ljude. Pa naravno da se usvoje neki moralni principi, da se ne odustaje od toga. Jer, kaže Azra, danas je sve što je nenormalno postalo normalno, što je normalno to je primitivno, bez veze i staromodno. Kažu, on je
važna ličnost, jer to što radi, ima i posjeduje, dala mu njegova sposobnost, nalažljivost ili vičnost. Da li je to što svi znamo odgovor? Vrlo lako. Steći veliku imovinu, imati automobil od pola miliona ili Rolex sat, danas i dijete na to pitanje odgovor će dati. Normalno je da se uzima novac iz državne kase, da se sve zadovolje želje, potrebe, htjenja za sebe. To što narod ne zna više kako da preživi, taj iz vrha hoće, želi, i normalno mu je da se neko divi. Nikada se takvim diviti neću, jer poštuje malog čovjeka i njegovu sreću, a njegovo ponašanje, moralne principe i njegov rad, po meni, tu je ispravan sklad, kaže Azra. Dejan je tu, kaže dobro jutro od Piljara, pa je tu Neda koja kaže svijet je samo trampav. Jeste, jeste. Momir je također tu, šalje pozdrave iz Gradiške, kaže prvo treba nešto ili nekoga zakopati da bi se moglo ili moglo iskopati. Da, to je onaj sarkofag, jel tako? Kaže, ne trči ni za kim, ko može bez tebe, možeš i ti bez njega. I kaže, ma dajte mu 10 Nobela samo da se smiri. Pa nadajmo se da će se smiriti, to je ono čemu se čovjek nada, ali eto. Kaže, trešnja u selu Širinci kod Nove Gradiške i trešnja kao grožđe, to je nevjerovatno koliko toga ima. I Azra iz Zenice ovoga puta javlja se negdje sa obale, poslala je fotografiju na onoj drvenoj ogradi. Vidi se fina šoljica kafe, a tamo iza more. Eto, uživajte Azra, uživajte svi, naravno uz dobru muziku kojoj se prepuštamo upravo sada. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Moskva je zabrinuta što se stav Republike Srpske u ključnim pitanjima koja se tiču funkcionisanja Bosne i Hercegovine često ignoriše i što je njeno rukovodstvo pod pritiskom. Postoje pitanja imovine, uključujući i svojinu Srpske pravoslavne crkve koju pokušavaju da revidiraju, između ostalog i na podsticaj visokog predstavnika. Ovo izjavio za Sputnik Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. U okviru zajedničke istrage srpske i njemačke policije u Srbiji je zaplijenjeno 35,6 kg narkotika, uhapšeno 7 osoba povezanih sa kriminalnom grupom koja se bavi nabavkom, krijumčarenjem i prodajom droge na teritoriji Evropske unije i Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je na samitu grupe 7 u Evijanu da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu Sjedinjenih Država na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana zakazano je za petak 19. jun u Burgenstocku. Ovo je izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Konfederacije Nikola Bido. Izrael je zatražio na uvid američko-iranski memorandum o razumijevanju, ali su Sjedinjene Države to odbile. Predsjednici iranskog i libanskog parlamenta izjavili su da su Washington i posrednici iransko-američkog memoranduma o razumijevanju obavezni da primoraju Izrael da okonča agresiju na Liban. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je od Irana dobio uvjeravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Državama zahtijevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut bez tog koraka. Izraelske vazduhoplovne snage izvele su napade na više lokacija na jugu Libana, tako javljaju mediji, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o obimu materijalne štete. U izraelskom napadu na centralni dio pojasa Gaze ubijena su najmanje 2 Palestinca. Izrael je preuzeo ovlaštenja za planiranje i izgradnju jevrejskog i muslimanskog svetilišta na okupiranoj zapadnoj obali od palestinske uprave, čime je ukinut Hebronski sporazum koji je na snazi od 1990-ih, ovo izjavio izraelski ministar financija Bezalel Smotrić. Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu, kojom se odbačeni zahtjevi Ukrajine u sporu sa Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzu, označava pravnu i političku pobjedu Moskve nad Kijevom, a indirektno i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom. Ovo ocjenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Značaj ove presude je prije svega u tome što po prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje pripadaju suverenoj teritoriji Rusije. Kremlj očekuje da bi specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet, mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora o Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ovo izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Yuri Ushakov. U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginule su 2, ranjeno je 16 osoba, uključujući medicinske radnike, spasioce i policajce.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: 6. dan ovogodišnjeg svjetskog prvenstva donio je uzbudljive mečeve. Francuska je u prvoj utakmici danas savladala Senegal sa 3-1, sa 2 pogotka Kylian Mbappé, sada strelac ukupno 15 golova na svjetskim prvenstvima, izjednačio se sa Ronaldom, dok je ispred njega samo Miroslav Klose. Norveška je zatim srušila Irak sa 4-1, a Argentina je bila bolja od Alžira sa 3-0 uz hat-trick nevjerovatnog Lionela Mesija. Utakmica između Austrije i Jordana počela je u 6 časova i zatvara program u 2 grupe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Tuzli je 13, u Zenici 14, u Prijedoru 16, u Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.

0: iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

7:21, još jednom dobro jutro. Znate ono, čast svakome, ali Leo Messiju najveća, i to je jedan fenomen kakav se rađa veoma, veoma rijetko, i čovjek je prosto neuništiv. Toliko dugo na tako visokom nivou igrati, to je nezapamćeno. Tri gola je dao protekle noći, i to onako, odrađen posao, završeno, njegov tim pobjedio sa 3-0, može zadovoljno na odmor, na spavanje, i da čeka sljedeći meč kada će opet sve gledalce obradovati svojom sjajnom igrom. A prosto je neuhvatljiv i na jednom sasvim višem nivou one sportske i fudbalske inteligencije, dakle u odnosu na ostale. Nego da vidimo mi šta ćemo mi sa našom inteligencijom, to je problem. Kasnimo u svemu, pričali smo o tome 1000 puta i stalno je to tako, jednostavno nepromjenjivo. A to je da se sve radi sa zakašnjenjem ili se ne radi apsolutno ništa. Parlamentarci navikli da dobijaju plate, i onda je kada ne zasjedaju po 5-6 mjeseci, kada ne donesu nikakav zakon, kada ne glasaju ni o čemu, kada nema kvoruma, kada jednostavno čekamo da nešto urade, a oni ne mrdaju. Zbog stranačkih, političkih, ovih ili onih interesa uopšte nije bitno, ali da se ništa ne čini, da se ljudima učini život boljim, za početak podnošljivijim, to mi nikada neće biti jasno. A ljudi glasali i bili puni nade da će biti bolje. I stalno kada pitaju nekoga na biračkom mjestu, ono, zašto ste glasali? Glasali smo da bude bolje, da bude više posla i tako dalje. I svaki put, dakle, svaki put na svakim izborima ljudi govore isto, a ništa ne mijenjaju. Dakle, to je nevjerovatno. Izgleda da volimo neostvarene želje, ko zna. Možda je tajna u čekanju. Čekamo, pa kaže, dok čekaš, to je nešto lijepo onako, pa makar se i ne desilo. E sad, iako je Bosna i Hercegovina imala dovoljno vremena, svu neophodnu pomoć, ali pomoć joj nema, jasne preporuke Komiteta Savjeta Evrope, dakle Manival, Bosna i Hercegovina ipak nije uspjela da ispuni uslove koji bi je spasili od povratka na sivu listu. Dobro je, nama je siva i crna rezervisana uvijek. Prema trenutno dostupnim informacijama očekuje se povratak na sivu, i to već u petak, što bi moglo da dovede do pojačanih provjera međunarodnih transakcija i usporavanja platnog prometa. Da se pojasni, Komitet eksperata za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Savjeta Evrope još je u decembru 2024. godine utvrdio da u Bosni i Hercegovini postoji niz nedostataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i dao je rok od 1,5 dana da se otklone. Dakle, 1,5, to je ma malo, kratko je to vrijeme, nema to, samo 1,5. Dajte ljudi, shvatite nas. Zbog toga je dobila 1 dana posmatranja radna grupa za financijsko djelovanje protiv pranja novca, FATF, inače globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. E sad, iako se konačna odluka radne grupe očekivala već u februaru, vijest o povratku na listu stigla je i juče, čuli ste je sigurno i u našim vijestima, ali nikoga nije iznenadilo, što jasno potvrđuju i komentari sagovornika. Kapital je razgovarao sa ljudima i kažu analitičari da je ovo bio jedini mogući ishod, ako se ima u vidu da nisu ispunjeni uslovi koji nisu bili toliko zahtjevni. Također je rečeno da je odugovlačenje bila samo dodatna usluga Bosni i Hercegovini, da joj se kao nesposobnoj i nefunkcionalnoj
omogući nevjerovatno mnogo vremena za nešto što je trebalo sama da uradi. Svakom normalnom je stalo da sprečava pranje novca i finansiranje terorizma i da vlasništvo bude transparentno. Očigledno su ili vlasti bezgranično nesposobne ili su previše zainteresovane za vlastito pranje novca i nezakonite transakcije da pomažu kriminalcima koji su s njima interesno povezani. Treće objašnjenje je nemoguće, nemoguće kažu stručnjaci. Da im nije stalo do interesa građana i privrede nije nikakva novost, naravno. Tako da stručnjaci dodaju da ni siva lista nije novost, jer tu smo već bili i možemo očekivati slične efekte kao i prošli put, tako da su neke transakcije postaju nemoguće, posebno sa partnerima koji imaju nizak prag tolerancije rizika. Takvi će jednostavno prestati da posluju, druge će postati skuplje, komplikovanije, trajaće duže, raspon problema može ići od online kupovine, dakle tu ćemo ispaštati, i pristupa elektronskim uslugama do kraćih rokova plaćanja, skupih garancija ili potpunog prekida saradnje za privredu. Inače, vjeruje se da je moguće da će posljedice biti još gore prošli put s obzirom na to da su u međuvremenu praktično sve zemlje dizale standarde i pooštravale kontrole koje Manival zahtijeva. Dakle, nemojte poslovati sa njima, oni nemaju zakon o sprečavanju trgovine, odnosno pranja novca, finansiranja terorizma i slično. Pa zamislite kad neko kaže da je u vašoj zemlji nije to regulisano, da li biste vi kao normalna osoba ušli u neke investicije, ušli u neke poslove gdje bi vam kapital bio totalno nezaštićen. Međutim, našim političarima nikako ne odgovara zakon o provjeri imovine, zatim porijeklu imovine, pa onda mnogi zakoni koji se tiču na kraju krajeva sankcionisanja i eventualnog oduzimanja nelegalno stečene imovine, dakle to se ne smije dirati, jer kako kažu ljudi, kriminal se isplati, kažu vrijedi otići u zatvor jer te čeka ono što si ukrao kada izađeš iz zatvora. Eto, to je otprilike logika koja vrijedi kod nekih ljudi koji su se itekako obogatili preko grbače naroda. Ali eto, kod nas za godinu i po nisu uspjeli da usklade te zakone i sada svi vi koji se bavite nekim poslovima, koji pošteno radite svoj posao, a željeli biste da poslujete sa nekim u inostranstvu, a njihovi ljudi nisu glupi, a mi mislimo uporno da smo najpametniji, oni će uvijek gledati kakvi su zakoni u vašoj zemlji i koliko je zaštićeno njihovo poslovanje u vašoj zemlji, pa sad razmislite malo o tome kako i na koga apelovati da se probudi pa da počne da radi u interesu građana. Dobro, ok, da vidimo mi ko je još tu. Milan je tu, kaže Milan Frulaš, šalje pozdrave. Kaže, da sam ja Putin ne bi zapad se ovako ponašao, smirio bih ja to. Kaže ovako, dobro jutro, kakva odlična utakmica Francuske i Senegala. Žao mi je što je Senegal izgubio, ali Mbappé pravi majstor za golove, dao dva gola od kojih drugi bio fenomenalan. Ali Messi je dao, kaže, tri, kaže Haaland, dva postignuta gola za svoje reprezentacije. Nena je napisala da je Messi dao jedan, međutim dao je poslije još dva. Trenutno Austrija vodi, ali eto, kako kažu, to je sve od Nene Zvezdašice, veliki pozdrav. Zatim Dragiša je tu, pozdrav Dragiša Stockholm. Znaš ono kad ignorišeš muhu, a ona namjerno ide na tebe, to ti je, kaže političar, ti ugasiš na televiziji, a on ti se odmah stvori na telefonu, na internetu, skače ti po mozgu. Zato postoji samo jedno mjesto gdje i garantovano ne slušamo, pojačaj Big Radio i uživaj u dobroj muzici, kaže Dragiša. Sara iz Lazareva je tu, zatim Sejo kaže,
Dobro jutro iz Augsburga, uzvraćamo naravno pozdrave Seji, pozdravljamo i Momira koji kaže nekima je uvijek bolje, pa jeste Momire, uvijek je nekome bolje. Zatim narod Dragane glasa ovako ili onako za promjene ili ne, a svi dobro znamo da su izbori brutalno pokradu i da zato narod nije kriv, svi to dobro znamo, kaže Goran. Jasmina je tu, kaže dobro jutro, ko je ko ovdje? Zanimljivo. Tanja je tu, dobro jutro, dobar dan, moram nešto reći, ništa pametno, kaže, ovo trenutno fudbalsko takmičenje tako lijepo i lagano pratimo, bar ja, prosto opuštajući i odmara živce. Nekim nema Srbije, njene reprezentacije fudbalera, nema ni njihovih cura, partnerki, ni žena koje se samo slikaju, nešto izjavljuju i tako nešto bez veze. Samo se o njima pisalo na prošlom takmičenju, a fudbaleri onako usput nešto se napiše, stvarno sad smo pošteđeni takvih slika i sličica i prelijepo je, baš lijepo čuti samo rezultat, eto ja rekoh i pozdrav. Hvala Tanja na ovoj poruci. I sa nama je još neko, dobro jutro Dragane tebi, slušalcima pozdrav iz prekrasnog Rudog, svima koji nisu posjetili ovo lijepo mjesto iskreno preporučujem. Ljudi moji, kakva je to ljepota, to su kanjoni, to su zelenilo, voda, jezero, a dakle to je nešto što postoji u ovoj zemlji i tekako na bezbroj mjesta, ali mi uvijek gledamo nekako tuđe kao bolje, što nikako nije dobro. Tako da eto, pozdrav Miljanu i neka uživa u toj ljepoti. Tako da šaljemo pozdrave svima, naravno, koji su jutros za početak ovog dana odabrali Big Radio, uz napomenu da ćemo vrlo brzo da donesemo i vremensku prognozu na našim talasima i za danas, a i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro, dobrodošli.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita. Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Moskva je zabrinuta što se stav Republike Srpske o ključnim pitanjima koja se tiču funkcionisanja Bosne i Hercegovine često ignorišu i što je njeno rukovodstvo pod pritiskom. Postoje pitanje imovine, uključujući i svojinu Srpske pravoslavne crkve koju pokušavaju da revidiraju. Između ostalog, na podsticaj visokog predstavnika, ovo je izjavio Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Pokušaj napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru predstavlja ozbiljan udar na identitetska obilježja i zakonom zagarantovana prava građana srpske nacionalnosti i radnika koji borave u Hrvatskoj, a na incident su reagovali samo policija i javnost. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je izjavio dodajući da se u Hrvatskoj izgleda reakcija nadležnih institucija ne smatra potrebnom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je na samitu grupe 7 u Evijanu da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu Sjedinjenih Država na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana zakazano je za petak 19. jun u Burgenstocku. Ovo je izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Konfederacije Nikola Bido. Izrael je zatražio na uvid američko-iranski memorandum o razumijevanju, ali su Sjedinjene Države to odbile. Predsjednici iranskog i libanskog parlamenta izjavili su da su Washington i posrednici iransko-američkog memoranduma o razumijevanju obavezni da primoraju Izrael da okonča agresiju na Liban. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je od Irana dobio uvjeravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zahtijevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut bez tog koraka. Televizija Al Arabija tvrdi da je imala uvid u kopiju memoranduma koji će Sjedinjene Države i Iran potpisati u petak. Sporazum prema njima sadrži 14 tačaka. Između ostalog, predviđa se trajni prekid rata, zabrana napada i miješanja, uz poštovanje suvereniteta i rok od 60 dana za finalni sporazum. Sjedinjene Države bi ukinule sankcije i blokade, omogućile izvoz nafte, oslobađanje zamrznute imovine i plan ekonomske obnove Irana. Iran se obavezuje da neće razvijati nuklearno oružje uz postepeno povlačenje Sjedinjenih Država, normalizaciju pomorskog saobraćaja i odobrenje sporazuma u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Kremlj očekuje da bi specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet, mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora o Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ovo je izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. A u ruskom napadu na Hersonsku oblast poginule su dvije, a ranjeno je 16 osoba, uključujući i policajce.

0: futboleri Borca saznali su protivnika u prvom pretkolu Lige šampiona. Kuglice u Nionu odredile su da rival prvaku Bosne i Hercegovine na startu elitnog takmičenja bude šampion Bugarske Levski. Prvi mečevi Lige šampiona, odnosno kvalifikacija, bit će odigrani 7. ili 8. a revanši 14. ili 15. jula. Prva utakmica bit će odigrana u Banja Luci, dok će revanš biti u Sofiji. Jutro smo donijeli rezultate odigranih mečeva na svjetskom prvenstvu, a osvrnut ćemo se i na učinak Lionela Messija. Argentina je, kao što smo rekli, na ubjedljiv način započela odbranu titule šampiona svijeta, savladali su Alžir sa 3-0, a glavna zvijezda bio je upravo Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Na stadionu Kansas City pred 70.000 gledalaca Messi se sa tri gola izjednačio sa nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Klozeom na vječnoj listi strelaca svjetskih prvenstava sa ukupno 16 pogodaka. Na svojoj 27. utakmici na mundijalima ukupno 200 to je za Argentinu i za sebe je ostavio Kiliana Mbappea sa 14 golova, a u narednim utakmicama vjerovatno će postati i najbolji strelac ikada na prvenstvima svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 15, u Trebinju 18, u Mostaru 19, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.

0: kredita. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka,
1: gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Stelarno bend iza ugla, a iza ugla smo i mi. Dobro jutro, dobri moji ljudi. 8:32. Vreme da zakoračimo u novi dan, u novi ciklus. Znate onaj trenutak kad ujutru krenete iz kuće, pa se vratite jer ste zaboravili telefon, pa izađete ponovo i onda cijelim putem razmišljate, ja sam zaključala vrata. Iako ste ih zaključali, jel, dva puta, gledali svojim očima, čuli kako je brava kliknula, ali mozak kaže, baš lijepo što vjeruješ sebi, ali ajde da ipak sumnjamo još malo. To je valjda taj neki odrasli život, niko više nema velike avanture, vodimo one male ratove sa stvarima koje smo uradili prije, ne znam, 50 minuta. Pošalješ poruku, pa odmah otvoriš razgovor da vidiš jesi li stvarno poslao ili si toliko rasijan da je to otišlo na totalno drugu adresu. Staviš nešto na sigurno mjesto pa ga poslije tražiš kao policijski inspektor na posebnom slučaju koji je od vitalnog nacionalnog interesa. Uđeš u prostoriju, zaboraviš zašto si došao, onda se vratiš nazad. Kao da će prethodno prostorije vratiti sjećanje. I najinteresantnije je što nekad stvarno uspije. I onda kažu da je čovjek vrhunac evolucije. Mislim, ja sam juče tražila cvikere koji su mi bili na glavi, pa jedno sat vremena. Tako da nećemo baš o tome, ali možda je to i znak da smo zatrpani svim i svačim i obavezama, i informacijama i ne znam, raznoraznim rokovima, notifikacijama. Mozak nam radi kao internet pretraživač sa 47 otvorenih tabova, a negdje u pozadini na nekom od tabova svira muzika koju ne možemo pronaći da ugasimo. Zato jutros bez pritiska da budemo savršeni, dovoljno je da stignemo tamo gdje smo krenuli, da ne zaboravimo baš sve što smo planirali i da kafu ne ostavimo na krovu auta kao što je slučaj sa mnom. Ako to uspijete, biće ovo sasvim pristojan dan, pa ja se iskreno nadam. Dobro jutro vam žele deda koji se pobrinuo za muziku, Dragan koji će se pobrinuti za vijesti i brinući se za vijesti i Danka, dakle ta persona sam ja ću se truditi da sve to pokvarim na najbolji mogući način. Funky Taxi, dobro jutro, prvi big.

0: morning, everyone.
1: Jutro.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa 3 brzine 39,90. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Mundijal je tek zagrijao motore, a već su počele da padaju i mreže i rekordi. Francuska je u prvom kolu grupe I savladala Senegal sa 3-1, a već je naravno potpuno pripalo Kylianu Mbappeu, napadač Real Madrida, postigao dva gola i tako pretekao Olivia Giroua na vječnoj listi strelaca francuske reprezentacije u zemlji koja je svijetu dala Platinija, Anrija, Zidana, Giroua. Sada je na vrhu jedno novo ime, u stvari nije više ni toliko novo, Mbappe je odavno prestao da bude budućnost i postao sadašnjost. Norveška je bila još ubjedljivija, Irak je pao rezultatom 4-1. Erling Haaland se konačno pojavio i na najvećoj svjetskoj pozornici, dva gola za napadača koji već godinama trese mreže širom Evrope. Norvežani su tako zasjeli na vrh grupe, a vlasnici fantasy timova širom planete odahnuli su kao ljudi kojima je upravo stigla plata. Aktuelni svjetski prvak Argentina krenula je u odbranu titule onako kako šampioni vole, bez mnogo drame i uz mnogo kvaliteta. Alžir je savladan sa 3-0, Lionel Messi je postigao sva tri gola, dakle hat-trick kojim se izjednačio sa Miroslavom Klosom na listi najboljih strelaca u istoriji mundijala sa po 16 pogodaka, ali nije to bio jedini njegov rekord. Messi je postao prvi fudbaler koji je nastupio na čak 6 svjetskih prvenstava. Dodatnu simboliku daje podatak da je ovo da je svoj prvi meč na mundijalu za Argentinu odigrao prije tačno 20 godina, a da mu je duel protiv Alžira bio jubilarni 200. u nacionalnom dresu. Neki igrači grade karijere, Messi je od svoje karijere napravio cijelu jednu epohu. U grupi J Austrija je savladala Jordan sa 3-1. Rezultat djeluje lako rutinski, ali utakmica uopšte nije bila takva. Jordan je postigao prvi gol u svojoj istoriji na svjetskim prvenstvima i taj trenutak vjerovatno će se prepričavati mnogo duže od samog rezultata. Nekad jedan pogodak vrijedi više od cijele jedne statistike. A dok su igrači ispisivali istoriju na terenu, jedna istorijska greška dogodila se u televizijskom prenosu. Iskusni turski komentator Murat Ekremčimen uspio je da zamijeni reprezentaciji Irana i Novog Zelanda. Skoro 4 minute igračima Novog Zelanda pripisivao je iranska imena, a Irancima novozelandska. Režija je vjerovatno tražila dugme za izlaz iz programa dok su gledaoci pokušavali da shvate da li gledaju fudbal ili neku paralelnu dimenziju mundijala. Snimak je naravno munjevito završio na društvenim mrežama, čovjek dobio otkaz i zabranu prenošenja utakmica do kraja svjetskog prvenstva. U međuvremenu van terena, malo licemjerja, Iran vodi sasvim drugačiju utakmicu. Napadač Mehdi Taremi otkrio je da su reprezentativci razgovarali sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom zbog problema sa vizama za pojedine članove iranske delegacije. Infantino im je poručio da razumije kroz šta oni to prolaze. Eto, rekoh, licemjerje. Zahvalio im što su, kako je rekao, ujedinili svijeta, zatim se našalio da će, ako selektoru zatreba napadač, lično istrčati na teren u narednom meču. Daleko ti lepa kuća. Priroda je odlučila da se umješa i u raspored takmičenja. Utakmica Portugala i Demokratske Republike Kongo u Houstonu mogla bi biti ugrožena zbog moguće tropske oluje Artur. Meteorolozi najavljuju obilne padavine i rizik od poplava, a dodatni problem predstavljaju grmljavina i munje. Stadion ima krova, ali protiv vremenskih propisa nema krova. Prema pravilima u Sjedinjenim Državama utakmica mora biti odgođena ili prekinuta ako se munja pojavi na manje od 13 km od stadiona.

Taylor Dane i Can't Get Enough of Your Love na prvom programu Big Radio, a sad ćemo malo da pričamo i o drugim sportovima, odnosno o drugim informacijama koje ne dolaze sa svjetskog prvenstva, jako su nam bitne kada je sport u pitanju. Na atletskom mitingu Zlatna sprava u Ostravi ponovo je zablistala Adriana Vilagoš, srpska rekorderka u bacanju koplja, slavila je hicem od 62 metra 92 santimetra i tako odbranila prošlogodišnju pobjedu na jednom od najuglednijih atletskih mitinga na svijetu. Kada neko jednom pobjedi, to može biti odličan dan. Adriana iz sezone u sezonu sve manje juri rezultate, a sve više postavlja standarde. Teniska sezona na travi je tek počela. Hamad Međedović je odmah pokazao da se na zelenoj podlozi snalazi sasvim dobro. U prvom kolu Queensa u Londonu savladao je Francuza Artura Rinderknecha sa 2-0. Bio je to jako neobičan meč u kojem nijedan teniser nije došao ni do jedne break lopte. Drugim rečima, servisi su radili besprekorno. Pobjednik je morao biti odlučen u dva tie breaka. U narednom kolu Međedović čeka novi francuski izazov, a to je Igo Amber, koji je bio bolji od Marina Čilića sa 2-0. U Haleu je dan bio manje uspješan za srpski tenis. Miomir Kecmanović zaustavljen je već na startu turnira, pošto je od njega bio bolji Mađar Fabian Marožan sa 2-1. Istovremeno prvi nosilac domaćih nadanja Aleksandar Zverev prošao je dalje pobjedom protiv Vita Koprive rezultatom 2-1 i sada ga očekuje duel sa Janikom Hanfmanom. Ljeto u evropskom fudbalu znači samo jedno, vrijeme žrebova i računanje mogućih puteva ka grupnim fazama evropskih takmičenja. Borac iz Banja Luke na startu kvalifikacija za ligu, odnosno u prvom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona, igraće protiv Levskog iz Sofije. Prvi meč biće odigran na gradskom stadionu, čini mi se 7. ili 8. jula, revanš 7 dana kasnije, što znači da Banja Lučane očekuje težak evropski ispit već na startu kvalifikacija. Rivale su saznali i Sarajevo, samo malo da vidim. Da, Sarajevo će odmjeriti, i to u kvalifikacijama za Ligu konferencije, Sarajevo će odmjeriti snage sa finskim Interom iz Turkoa. Prvi meč igra se na Koševu. Velež će imati nešto zahtjevniji zadatak protiv moldovskog Milsamija uz prvi susret u Mostaru. Žreb je spojio i Vojvodinu sa veoma zanimljivim protivnikom. Novosađani će u prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope igrati protiv mađarskog Ferencvaroša. Prvi duel zakazan za 9. jul u Novom Sadu, dok će se putnik dalje tražiti 7 dana kasnije u Budimpešti. A evropska fudbalska slagalica da danas dobija i nove dijelove. U Nijonu će biti održani žrebovi drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije, pa će klubovi već danas moći da pogledaju nekoliko koraka unaprijed na svom evropskom putu. I za kraj priča koja već danima kruži košarkaškom Evropom, Panathinaikos navodno želi da vrati čovjeka koji je od atinskog kluba napravio jednu od najvećih evropskih dinastija. Željko Obradović ponovo se dovodi u vezu sa povratkom među zelene, a prema navodima medija na stolu je trogodišnji ugovor vrijedan oko 5 miliona evra. Nakon rastanka sa Atamanom otvorilo se najvažnije mjesto u klubu, ono pored aut linije. U Atini očigledno vjeruju da neka poglavlja nikad nisu potpuno završena, već samo čekaju pravi trenutak da budu, kako se kaže, nastavljena.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Le Vukuše avec moi, Lady Marmalade, La Belle, prvi program Big Radija, a idemo malo sa novim pričama, da pogledamo šta se dešava u ovoj našoj finansijskoj džungli u Bosni i Hercegovini, jer imamo dvije priče, jednu nevjerojatno dobru za običnog čovjeka, smrtnika, i jednu klasičnu, onu birokratsku, zbog koje ćete vjerojatno da se zapitate ko ovdje pije, ko plaća. Mislim, mi plaćamo, ali ajde vidimo ko pije. Bankarska revolucija nam stiže. Počnemo sa nečim što zvuči kao naučna fantastika za naše prostore, ali u stvari goli zdravi razum. Znamo svi kako izgleda slanje novca preko banke. Pošalješ nekom pare u petak popodne i šta se desi? Ništa, čeka se ponedeljak. Zašto? Jer banke imaju ta 3-4 takozvana poravnanja u toku dana i ako promašiš taj prozor, tvoj novac sjedi u nekom digitalnom eteru dok se sistem ponovo ne pokrene. Kao da konji zaprežni prenose te podatke, a ne optički kablovi. E, pa to se konačno mijenja. Iz Centralne banke BiH najavili su da od 20. jula kreće pilot projekat, takozvani TIPS klon, rješenje za instant plaćanje. U prevodu, za nas obične smrtnike, trenutni prenos novca. Dakle, učestvuju sve vrste komercijalnih banaka, velike, male, domaće, i to u kompletnoj BiH. E sad, šta to znači za nas i naš novčanik? Transakcija je gotova za nekoliko sekundi. Sistem radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, vikend, praznik, nedjelja, 1. januar u 3 ujutru, potpuno je nebitno. Klikneš i pare su na računu primaoca. Iz udruženja banaka kažu da je ovo vjerovatno najveća reforma platnog sistema kod nas u posljednjih 20 godina i korak ka SEPA područje, odnosno evropskim standardima. Naravno, ovo sve pod uslovom da imate para na računu. Banka već uveliko spremaju tu infrastrukturu sa međunarodnim partnerima. Plan je da ovaj sistem postane potpuni standard za sve ovdje finansijske institucije kod nas krajem ove ili najkasnije do sredine naredne godine. Dakle, konačno hvatamo korak sa Evropskom unijom, pa čestitam nam svima, ulazimo u tehnološko doba. A sad ona druga strana medalje, pitanje koje nikad nema konkretnog odgovora, državna kasa, gdje nestaju silni milioni? Savjet ministara je usvojio izvještaj o izvršenju budžeta onih zajedničkih institucija za prošlu 2025. godinu i tu imamo onu klasičnu finansijsku magiju. Pohvalili su se kako su na bruto platama i naknadama zaposlenih uštedjeli 4,4 miliona maraka, čak imaju i 276 radnika manje u institucijama. I sad pomislite, jel da, logično, sjajno, država štedi, ok je to. Međutim, dok su na platama štipnuli ta 4,4 miliona, ukupni materijalni troškovi su skočili za nevjerojatnih 14,2 miliona maraka. Kako uspiješ da potrošiš 14 miliona više na troškove ako imaš manje radnika? Pa imaju tu stvarno genijalne stavke, naknade troškova zaposlenih, to su ono regresi, topli obrok, otpremnine, iznajmljivanje imovine i opreme, odnosno kirije, energija i komunalne usluge, službena putovanja, spiskano 1,4 miliona više nego godinu dana ranije, a opravdanje je, pa znate šta, poskupio prevoz, više se putovalo. Naravno, ko bi sjedio u kancelariji recimo na jednom ovako prekrasnom danu kad može da se putuje? Jedino gdje su uspjeli malo da smanje troškove jesu telefonske i poštanske usluge i nabavka materijala. Valjda su konačno shvatili da postoji Viber, WhatsApp, pa manje zovu na fiksni i mobilni telefon, i naravno postoji mail, ljudi izmislili. I za kraj, paradoks one dnevne tranše, da stvar bude fascinantnija, državni organi nikad nisu imali više para. Finansiranje institucija BiH prošle godine zabilježilo istorijski rekord, prikupljeno, kažu oni, hvale se, tačno 1,25 milijuna maraka od indirektnih poreza koje svi plaćamo kroz svaku kupljenu stvar. Znači, novac se bukvalno sliva u milionima svakog jutra, ali nekako magično tekuće održavanje i kirije uvijek uspiju da pojedu sve što se prikupi, pa čak i više od toga. Dakle, dobro vijest da ćete od 20. jula moći da prebacujete svoj novac brzinom svjetlosti. Loša vijest je da država i dalje troši novac istom tom brzinom svjetlosti, samo na kirije i naravno na putovanja.

Malo smo bili i u Zairu, eto. Hoćemo da se vratimo na ove naše prostore. Postoji jedna stvar koja ujedinjuje ljude bez obzira na politička uvjerenja, fudbalski klub ili to da li piju kafu sa šećerom ili bez. Kad gorivo pojeftini, svi se odjednom zainteresuju za berzu nafte. Čovjek koji juče nije znao gdje je Iran na karti zbog onog ormuskog moreuza, prati cijenu barela kao brokerska kuća sa Wall Streeta. Razlog je jednostavan, na svjetskom tržištu nafta ovih dana ozbiljno pojeftinila, cijena barela pala ispod $79 po barelu, američka nafta na oko $76 i to je najniži nivo u posljednja tri mjeseca i nastavak pada koji traje već danima. Glavni razlog za smirivanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naravno tržište je reagovalo na najave sporazuma koji bi mogao dovesti do popuštanja sankcija, normalizacije transporta kroz taj famozni Ormuzski moreuz, jedan od najvažnijih prolaza za svjetsku trgovinu naftom. I sad dolazi ono pitanje koje nas, obične smrtnike, stvarno zanima. Dobro, ako je nafta pala, kada će pojeftiniti gorivo? E sad, tu ekonomija uvijek postane malo nalik vremenskoj prognozi. Svi vide oblake, niko blage veze nema i ne garantuje kad će pasti kiša. Na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini već se vide niže cijene. Benzin se može naći za oko 2 marke i 75 feninga, a dizel oko 2 marke i 84 feninga po litri. Kažem, može se naći. Distributeri najavljuju dodatno pojeftinjenje od 5 do 10 feninga po litri ako se cijena nafte zadrži na sadašnjem nivou. Na prvi pogled 5 ili 10 feninga ne zvuči kao nešto zbog čega ćete organizovati slavlje. Niko neće izaći na balkon i vikati: sipao sam gorivo, uštedio 4 marke. Ali kad malo sabereš kroz mjesec ili godinu, kažu da nije baš beznačajno, ali nas interesuje ono što se dešava sad. Zanimljivo je da je barel nafte za svega 7 dana izgubio oko 14% vrijednosti u poređenju sa majom, recimo, padio još veći. Dakle, na svjetskom tržištu dogodilo se prilično ozbiljan zaokret. Međutim, stručnjaci naravno upozoravaju da tržište i dalje hoda po jako tankom ledu očekivanja. Sporazumi još nisu do kraja potvrđeni, svaka nova politička kriza može preko noći vratiti cijene tamo odakle su krenule. I opet se uključuju tu stručnjaci, kažu da stvari u energetici ne funkcionišu kao dostava hrane. Potrebni su mjeseci da se proizvodnja vrati na taj puni kapacitet, da se organizuje transport, da se tržište stabilizuje. Mislim, ima tu dosta stavki. Zato se ne očekuje nikakvo čudo preko noći. Ipak postoji jedna zanimljiva lekcija u svemu ovom. Kad cijena nafte raste, to osjetimo gotovo momentalno. Nekad vam se učini da je barel poskupio dok ste još na putu prema pumpi. Kad pada, stvari idu nešto sporije, kao da tržište prvo želi malo da razmisli, pa da prespava, pa da se konsultuje sa rodbinom i komšama, pa tek onda da odluči da li će pad stići do vozača. Ali bez obzira na sve, poslije dugo vremena vijesti svijeta energenata nije počela sa riječima novo poskupljenje. A u posljednjih nekoliko sedmica, i to zvuči kao sasvim pristojna vijest za, recimo, jedan ovakav dan.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

jeste, vrijeme je za nove vijesti, pa da krenemo iz Beograda. Hrvatska Srbima šalje poruku da nisu dobrodošli. Ovako je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio hapšenje Srbina Milovana Perića za navodni ratni zločin. Ovo hapšenje je kontinuitet zastrašivanja boraca Republike Srpske Krajine. To je poruka da se ti ljudi ne vraćaju, ne obnavljaju svoje kuće, ne posjećuju porodice, a sa druge strane da se promoviše narativ o lažnom mitu i domovinskom ratu i takozvanoj agresiji na Hrvatsku od strane Srbije. Milovan Perić neće imati pošteno suđenje i to je potpuno jasno. Neprihvatljivo je da više od 30 godina nakon završetka rata imamo hapšenja krajiških boraca kojima se sudi na osnovu izjava lažnih svjedoka, naveo je Linta. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je saopšteno da je OFAC izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca je produžena za 15 dana do 1. jula. A u Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Perzijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca, saopšteno je na internet stranici Tanker Trackers koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana bit će razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, sedam je povrijeđeno. Tri osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansk u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Ukrajinski avion bombardere Su-24 M7 srušio se u ukrajinskoj Hmeljnickoj oblasti, oba člana posade su poginula. Europa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, ovo je izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Europa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump aktivirao je zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi otklonio ograničenja u proizvodnji i snabdijevanju naoružanjem i municijom, navodi se u memorandumu koji je upućen američkom ministru rata Pitu Hegsetu. Ograničeni proizvodni kapaciteti, krhki lanci snabdijevanja, dugoročne zavisnosti u nabavci i uska grla u proizvodnji predstavljaju izazove koji mogu da ugroze odbrambene sposobnosti zemlje, naveo je Trump.

0: neponovljivi Leo Messi tek što je zaigrao na aktuelnom mundijalu, upisao je i ispisao istoriju hat-trikom protiv Alžira, poravnao se sa Miroslavom Kloseom na vrhu liste najboljih strelaca na svjetskim prvenstvima svih vremena. Obojica imaju po 16 golova. Argentinac još može da popravi svoj bilans i zasjedne i na ovaj pijedestal. Messi je vrlo emotivno proslavio prvi gol u suzama. Istina je da to nema veze sa terenom niti sa fudbalom, imao sam teške, komplikovane dane iza sebe, ali sam zahvalan čitavoj ekipi, čitavoj delegaciji, svima mojim saigračima, jer su sve vrijeme bili uz mene kao podrška, kao i uvijek dali su mi snagu da budem dobro i to je sve, istakao je Messi, ne želeći da ide u detalje. Dolazak hiljada navijača reprezentacije Škotske na svjetsko prvenstvo izazvalo je neočekivan problem u Bostonu, nestašicu piva širom grada. Škotska tokom grupne faze mundijala igra dvije utakmice u Bostonu, veliki broj pristalica popularne Tartan armije doputovao je u Sjedinjene Države kako bi podržao svoj tim. Međutim, njihova žeđ ozbiljno je opteretila lokalne pubove i distributere pića. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Prijedoru sa indeksom 51 i u Zenici sa 53. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Doboju 23, u Prijedoru i Tuzli 24, u Zenici 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 34 stepena.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Light my fire, vreme je da zapalimo vatre ponovo. Nego, znači, naučnici su ljudi ponovo otkrili toplu vodu, kardiolozi su se digli na sve četiri strane da nam saopšte šokantnu vijest. Ako gledate utakmicu, skače vam pritisak, nevjerovatno. Kažu da ti srce u neizvjesnim trenucima, kad tvoj igrač promaši prazan gol ili kad sudija 5 minuta gleda u VAR kao da bila lubenicu na pijaci, proradi na 150 otkucaja u minuti. I pazite sad ovo poređenje. Kažu da je to napor za organizam jednak sprintu. Mislim, razumijete taj paradoks? Ležiš na trosidu, ruka ti je uzdjeli sa čipsom, pivo se grije na drugom kraju krevete ili fotelje, tvoje tijelo umišlja da trči finale na 100 metara sa Usainom Boltom. Dakle, čista biologija. I sad neki njemački profesori su preko pametnih satova mjerili puls navijačima i pazite šta su zaključili, kao što rekoh, topla voda. Najgora moguća kombinacija za srčani udar je da si na stadionu, da prži sunce, da gubiš i da piješ pivo. Eto, hvala vam profesori. Znamo da nije baš banjska rehabilitacija, ali bože moj. Poruka je, ako imate slabije srce, nemojte da divljate, popite tabletu za pritisak prije nego što počne utakmica, a nekad tvoji promaše penal. E sad, dok kardiolozi kukaju kako pivo i fudbal ne idu zajedno, na drugu stranu planete stižu tartan armija, Škoti. Glavom i bradom, krilom i percem. Ljudi nisu igrali na svjetskom prvenstvu preko 25 godina. I šta se desi kad pustiš hiljade Škota u Ameriku? Nastane opšta ekološka katastrofa, ali sa alkoholom. Ljudi su bukvalno popili cijeli Boston. Znači, lokalni američki pubovi su presušili. Nema piva, ni kapi. Vlasnici kafana zovu dobavljače, plaču na telefon ovim, kažu, brate, nemamo ni mi, u magacinima sve su odnijeli. Ti ljudi su toliko žedni da su ispraznili zalihe u avionima još dok su letjeli iznad Atlantika. E sad, zamislite tu stjuardesu koja nakon 2 sata leta mora da izađe pred 300 Škota i da kaže, izvinite, nestalo je piva, imamo paradajz sok ili nešto slično. Kao let iz pakla, ja garantujem. Škoti su ipak gospoda, dobili su Haiti sa 1-0. A u pauzama su otišli na bejzbol utakmicu lokalnih Red Soxa i tamo napravili takav

Još ću malo o tim čudnim pričama koje nam stižu sa mundijala, sa svjetskog prvenstva. Ovakav jedan događaj uvijek proizvodi neobične priče, ali ove godine Amerika je baš odlučila da se onako potrudi. Dok većina nas utakmice prati iz dnevne sobe, iz, ne znam, kafane ili krišom na telefonu tokom posla, zavisi koju smjenu radite. Dvojica momaka iz Njujorka uspjela su da od gledanja fudbala naprave biznis posao, ali bukvalno. Ne onom, da mi je da mi neko plati. Ne, oni su zaista došli do posla gdje im plaćaju za gledanje utakmica. Zovu se Kevin Kotonko i Austin Franklin i izabrani su među hiljadama kandidata da pogledaju svih 104 utakmice svjetskog prvenstva i za to će dobiti $50,000 po glavi. Njihov radni dan izgleda otprilike kao san svakog fudbalskog navijača između 15. i 115. godine. Sjede na kauču, gledaju utakmice, komentarišu, snimaju reakcije za društvene mreže i razgovaraju sa navijačima. Jedina razlika je što se sve dešava u staklenoj kabini na sred Times Square-a. Dakle, dok oni gledaju utakmicu, hiljade prolaznike gledaju njih kako gledaju utakmicu. Franklin kaže da se ponekad osjeća kao da je upao u Trumanov show. Iskreno, teško je pronaći bolji opis. To je vjerojatno jedini posao na svijetu gdje vam je radni zadatak da sjedite na kauču, a publika procjenjuje kvalitet vašeg sjedinja na kauču. Njegov kolega toliko je vjerovao u ovu priliku da je dao otkaz u restoranu gdje je radio kao konobar. I sad zamislite taj razgovor, zašto napuštaš posao, idem da gledam fudbal. Na godišnji? Ne, nego na posao. Moram priznati da zvuči kao najuspješnija karijerna odluka u istoriji sportskih navijača. Onda dolazimo do druge strane američke priče. Dok dvojica, jel te, srećnika gledaju fudbal za platu od $50,000, hrvatski navijači koji dolaze na utakmicu protiv Engleske u Dallasu dobili su vrlo zanimljiva uputstva od teksaške policije. Ukratko, poruka glasi: dobrodošli u Teksas. Policija je podsjetila navijače da se alkohol naravno ne smije konzumirati samo na određenim mjestima, da sa sobom nose dokumenta svoja, naravno identifikaciona, i da ne testiraju američke zakone o javnom redu. Međutim, jedan dio saopštenja posebno je privukao pažnju. Ako vidite osobu koja nosi oružje, nemojte da buljite u tu osobu, nemojte pokazivati prstom, nemojte prilaziti, nemojte paničiti. Samo nastavite svojim putem. I moram da priznam, to je rečenica koju prosječan evropski navijač ne očekuje da pročita u turističkom vodiču. I zamislite da ste nekome prije 10 godina rekli: idem na svjetsko prvenstvo, lijepo, jesi li dobio informaciju o stadionu? Ja sam, rekli su da ne buljim u čovjeka s puškom. To vam otprilike pokazuje koliko je svjetsko prvenstvo postalo globalna priča. Na jednom kraju ljudi dobijaju platu da gledaju utakmice, na drugom dobijaju savjete kako da se ponašaju ako sretnu naoružanog prolaznika. A između te dvije krajnosti nalazi se ono zbog čega svi zapravo pratimo prvenstvo 90 minuta, tokom kojih milionima ljudi nije važno ni gdje su, ni s kim su, ni koliko košta gorivo, ni šta piše u vijestima, samo lopta, teren i nada da će baš njihova reprezentacija ili njihovi favoriti ove godine napisati najljepšu priču turnira.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Hrvatska Srbima šalje poruku da nisu dobrodošli. Ovako je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio hapšenje Srbina Milovana Perića za navodni ratni zločin. Ovo hapšenje je kontinuitet zastrašivanja boraca Republike Srpske Krajine, to je poruka da se ti ljudi ne vraćaju, ne obnavljaju svoje kuće, ne posjećuju porodice, a sa druge strane da se promoviše narativ o lažnom mitu i domovinskom ratu i takozvanoj agresiji na Hrvatsku od strane Srbije. Milovan Perić neće imati pošteno suđenje i to je potpuno jasno. Neprihvatljivo je da više od 30 godina nakon završetka rata imamo hapšenja krajiških boraca kojima se sudi na osnovu izjava lažnih svjedoka, tako je naveo Linta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Tako je saopšteno na internet stranici Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana bit će razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. Izraelski izvoznici sistematski prikrivaju porijeklo poljoprivrednih proizvoda sa okupiranih palestinskih teritorija i Golanske visoravni kako bi u Europi ostvarili pravo na niže carine, utvrdila je nevladina organizacija Global Eco. Prema njihovoj istrazi, čak 42% pregledanih proizvoda lažno je označeno kao da su proizvedeni u Izraelu, prenosi Guardian. Autori izvještaja upozoravaju da se na ovaj način evropske vlade i potrošači obmanjuju, čime nesvjesno finansiraju i podržavaju ilegalnu ekonomiju izraelskih naselja. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, sedam je povrijeđeno. Tri osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansku u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Ukrajinski avion bombarder Su-24M srušio se u ukrajinskoj Hmeljnickoj oblasti, oba člana posade su poginula. Europa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, ovo izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Europa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međunarodna zajednica trebalo bi da u slučaju financijera Jeffreya Epsteina da istu iskrenu nedvosmislenu osudu kakvu je fašizam dobio na Nimberškom procesu. Iznenađeni smo što slučaj Epstein, koji predstavlja udar na moral čitavog čovječanstva, i dalje nije dobio svoj epilog. Nije osuđen na međunarodnom nivou kao što je osuđen fašizam, a riječ je o trgovini djecom, trgovini maloljetnicima i njihovoj eksploataciji. Ovo je saopštio predsjednik Komisije za pitanja porodice, zaštitu materinstva i djece Ruske pravoslavne crkve Fjodor Lukjanov.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: odigravanje meča grupe K svjetskog prvenstva između Portugala i Demokratske republike Kongo dovedeno je u neizvjesnost zbog najavljenih ekstremnih vremenskih uslova u Houstonu. Meteorološke službe upozorile su da bi danas u terminu zakazanog početka od 19 časova po našem vremenu područje Teksasa mogla da pogodi tropska oluja koja se formira uz obalu i kreće ka unutrašnjosti zemlje. Ovaj vremenski sistem nosi naziv Artur, a očekuje se da direktno utiče na region Houstona. Prema prognozama, oluja bi mogla da donese obilne padavine, jake vjetrove, povećan rizik od naglih poplava, što bi moglo da izazove ozbiljne probleme u gradu i okolini. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Prijedoru sa indeksom 51 i u Doboju sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Doboju i Tuzli 26, u Prijedoru i Zenici 27, u Bijeljini i Trebinju 28, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

See, to love is to bury. Sada na prvom programu Big Radija, a 17. jun je dan kada je planeta odlučila da spoji nespojivo. Mislim, stvarno, pogledajte samo listu rođendana. Imate ljude koji su stvarali najslađi pop i ljude koji su pjevali u najmračnijem punku i momka koji je promijenio moderni hip-hop. Život je stvarno nevjerovatan režiser. Krenemo od čovjeka koji je definisano ono što danas se zovemo soft rock, Barry Manilow. Rođen 43. čovjek, ima karijeru dugu 6 decenija, preko 85 miliona prodatih ploča. Danas izbaciš pjesmu na streaming, sakupiš klikove i misliš da si kralj. Barry je morao da natjera 85 miliona ljudi da fizički ustanu, da odu do trgovine i da kupe komad plastike. I ono što je najveći paradoks kod njega, njegov mega hit I Write the Songs. Čovjek uopšte nije napisao tu pjesmu, napisao je Bruce Johnston iz Beach Boysa, ali Barry je uzeo, otpjevao i napravio istoriju, i to je taj talenat kad tuđu priču prodaš tako da je da svi poviruju da je tvoja. Od Mandy do Copacabane, čovjek je mašina bio za melodije koje vam se nekako zalipe za mozak i ne puštaju vas danima. Idemo dalje kroz vrijeme, godina je 1947. Paul Young, ali ne Paul Young, onaj Paul Young na kojeg većina prvo pomisle, već pjevač grupe Mike and the Mechanics. Svi znate njihovu All I Need is a Miracle, čista energija kasnih 80-ih. Ono što malo ljudi zna jeste da je taj bend u stvari bio projekat Mike'a Radeforda u stvari, osnivača grupe Genesis. Paul Young je donio taj specifičan Motown prizvuk u britanski pop rock i to je ono što je tu stvar učinilo bezvremenskom. A onda potpuni zaokret za 180 stepeni, godina 1958. rođen je Jello Biafra, inače frontman legendarnih Dead Kennedys, čisti, bezkompromisni američki punk. Ako ste mislili da su današnji muzičari buntovnici jer napišu, ne znam, ljuti tweet ili nešto slično, ovaj čovjek je zbog svojih tekstova i umjetničkog rada, da ga tako nazovemo, završio na sudu zbog optužbi za distribuciju štetnog materijala maloljetnicima. Naravno, oslobođen je jer je zdrav razum pobjedio. Biafra je koristio satiru kao skalpel, ismijavao i lijevu i desnu stranu, politiku i društvo, apsolutno sve, i danas je politički aktivista koji ne čuti. To je taj panka, ne frizura, koža, jakna sa beđevima. I na kraju idemo u Compton, u Kaliforniju, godina je 1987. Rođen je Kendrick Lamar. Ovo je filmska priča. Zamislite klinca od 8 godina koji stoji na ulici svog problematičnog kvarta i gleda kako Tupac Shakur i Dr. Dre snimaju spot za kultnu pjesmu California Love. To vam je kao da dječak koji voli fiziku vidi Einsteina kako piše po tabli ispred njegove kuće. Kendrick je tada prelomio šta želi u životu, počeo da kao tinejdžer pod imenom K-Dot, a završio tako što je redefinisao sam žanr. Njegov debi album Good Kid, Mad City, bukvalno je audio film o odrastanju u surovom okruženju. Pardon, a Rolling Stone ga je s pravom stavio među najbolje debi albume svih vremena. Billboard ga je već odavno stavio na listu 10 najvećih repera svih vremena. Čovjek ima 7 Grammy nagrada. Ajde da se vratimo na početak. Barry Manilow i Copacabana.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Eto, dakle, Mike and the Mechanics, odnosno Paul Young, ali njihov Paul Young, Over My Shoulder. Ja ću kratko još do ovog 17. juna, jer je dan bio totalno lud. Počet ćemo u Las Vegasu 64. godine, premijerno prikazan 15. film Elvisa Prislija Viva Las Vegas. Pored njega nevjerovatna Ann Margaret, svi znamo priču o Elvisu, ali šta je bilo tu interesantno? Hollywood je u to vrijeme bukvalno cijedio Elvisa, snimao je filmove kao na traci. Viva Las Vegas je ostao upamćen kao njegov najbolji i najprofitabilniji film. Zašto? Zato što je Ann Margaret bila jedina partnerka na ekranu koja je imala harizmu i talenat da mu parira, pa ga u stvari natjerala da se potrudi i da glumi. Hemija između njih dvoje bila je toliko stvarna da je sam pukovnik Tom Parker, Elvisov menadžer, pokušao da skrati njene scene u montaži jer se plašio da će zasjeniti kralja, ali talenat ne možeš da sakriješ. Idemo u 1971. godinu, Carole King sa albumom Tapestry sjeda na prvo mjesto američke liste i tu ostaje narednih 15 sedmica. Skoro 4 mjeseca niko nije mogao da je pomiri sa vrha. It's too late, you've got a friend i tako dalje. To su pjesme koje su definisale generaciju. Carole King je u stvari dokazala da publika želi iskrenost, a ne samo estradu. Godinu dana kasnije, dakle 72. Don McLean stiže na prvo mjesto u Britaniji sa pjesmom Vincent, prelijepa mračna balada posvećena Vincentu Van Goghu. I jedna sjajna činjenica, ta pjesma se i dan danas svakog božjeg dana pušta u Van Goghovom muzeju u Amsterdamu. Sada je 1973. na redu, Nashville, Studio B kompanije RCA, Dolly Parton staje pred mikrofon i snima pjesmu I Will Always Love You. Ljudi uglavnom misle da je to ljubavna pjesma o raskidu dvoje ljubavnika, međutim nije. Dolly je to napisala kao profesionalni oproštaj od svog mentora Portera Vagonera, jer je odlučila da napusti njegov show i krene u solo karijeru. Pjesma je dva puta bila broj jedan u njenom izvođenju, ali 92. godine došla Whitney Houston i snimila je za film The Bodyguard. Pjesma je eksplodirala. Sve ostalo mislim da znate. Idemo u London 1981. godine, kultni Earl's Court. Pink Floyd svira posljednji 31. koncert na turneji The Wall i to je bio audiovizuelni spektakl kakav svijet do tada nije vidio. Bukvalno su zidali ogroman zid između benda i publike tokom koncerta i na kraju ga rušili. Ali taj zid nije bio samo na sceni, to je bio i stvarni zid unutar benda. To je bio posljednji zajednički koncert Rodgera Watersa sa grupom prije nego što su se raspali i nastavili bez njega. Zid ih je spojio na sceni i zid ih je razdvojio u stvarnom životu. Samo dvije godine kasnije, 83. britanski giganti The Police objavljuju Synchronicity, njihov peti i posljednji album, zajednički, jel? Kakav način da odeš u istoriju? Album dolazi na prvo mjesto i sa vrha skida ni manje ni više nego Jacksonov Thriller. Zamislite taj nivo samopouzdanja. Snimiš album na kojem je mega hit Every Breath You Take, pokupiš Grammy-e, skloniš kralje, popa sa trona i onda samo odeš. Bez zvanične objave o raspadu, bez drame na konferencijama za štampu. Ok, bilo ih je nešto prošle godine, ali kasno je. Za kraj da preletimo kroz 90. i 2000. Na današnji dan 1997. Jon Bon Jovi objavljuje sjajan solo album Destination Anywhere, gdje mu društvo pravi ni manje ni više nego Dave Stewart iz Eurythmicsa. Zatim 2001. godine engleski rock alternativci Meduse izdaju svoj drugi album Origin of Symmetry. I to je onaj koji ih je lansirao među stadionske atrakcije zahvaljujući hitovima kao što su Plug-in Baby. I naravno, konačno 2016. godine, nakon 5 godina tišine, Red Hot Chili Peppers izbacuju The Getaway, dokazujući da kalifornijski funk nikad ne stari, nego samo dobija pa nekako novu formu.

stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivirajte

Da, sjajni Van Gogh i dječji hor za planetu SOS, 2026. godina, a za vas smo svirali i dali zna akustičnu verziju i Zoster, ja ne očekujem nagradu, mislim da smo ih juče predstavili kao novitet ovdje na prvom programu Big Radija. Dajana, eto, za tebe, električni orgazam i Cane, kupio sam kola, takođe iz 2026. Za Marija smo svirali Idem na selo i evo dodali smo na sve to dječji hor, dakle za planetu SOS. U nastavku stižu nam Eric Clapton i JJ Cale, Don't Cry Sister. Mislim da je za Harisa, jeste, a usput ću pozdraviti i Saleta koji nam se ranije javio, i Nermina, i Miroslava, i da vidim samo Slavena, Milana, Dragana je tu, Belma naravno, Ajla i Ivan. Ljudi, vidjet ćemo da ukombinujemo sve ove vaše pjesme ukoliko nisam do sada uspjela da ih realizujem na prvom programu Big Radija. Nego, imam sjajnu vijest za sve vas. Dolazi nam 21. jun, što znači dvije stvari. Biće žurka i biće Svjetski dan muzike. Naši ljudi iz Narodnog pozorišta Republike Srpske su ove godine odlučili da ne rade onu klasično dosadno obilježavanje gdje neko izađe, odsvira tri tona i svi odu kući. Ne, oni vas vode na krov. Koncert se zove Svjetski dan muzike na krovu grada, lokacija bukvalno krov Narodnog pozorišta. Sve počinje u 8 naveče, u 8:30, odnosno u 8:30, odnosno u 20:30. Koncept je nazvan World Music Night. Ideja je u stvari sjajna u svojoj jednostavnosti. Umjesto da uvozimo tuđe priče, ovi ljudi žele da pokažu kako naša muzika sa ovih prostora savršeno stoji na toj globalnoj mapi. Spajaju džez, romsku tradiciju, sevdah, mediteranske melodije pod otvorenim nebom. I kad malo bolje razmislite, to jeste zdrav razum. Uzmeš ono najbolje odavde, spojiš nespojivo i ponudiš ljudima emociju koja je onako autentična. Istorijska činjenica koju ljudi slabo znaju, a koja savršeno objašnjava zašto je ovaj koncert na krovu u stvari u potpunom duhu ovog praznika, da ga tako nazovem. Cijelu ovu priču oko Svjetskog dana muzike pokrenuo je Francuski

Bojana, nadam se da si se rasplesala. Kaže, kaže nam Mario, možda malo glupovo pitanje, ali da li će biti rock and roll petka? Pa petak je ove godine, u stvari ove sedmice ukinut, idemo sa četvrtka na subotu. Naravno da će biti. Tako da ništa se ne brini. Sreće da sjedne na svoje mjesto. A ne znam da li ste nekada gledali one aukcije bogataša i pomislili, ja ne znam šta ljudi rade u svojim životima. Mislim, svaka čast umjetnosti, ali ovo što se sprema u aukcijskoj kući Hetheridge Auctions pod nazivom Hollywood i industrija zabave je potpuno novi nivo ludila. Glavna zvijezda aukcije, pazite sad, originalna svjetlosna sablja, dakle lightsaber, koju je koristio Mark Hamill kao Luke Skywalker u filmu Imperije uzvraća udarac iz 1980. Ali nije to samo komad plastike i aluminijuma. Ovaj rekvizit dolazi u kompletu sa mehanizmom za specijalne efekte, odsečene ruke iz one legendarne scene. Početna cijena, na sitnice, milionče dolara. Očekuje se da ode i za više milionski iznos. Sad razmislite o tome, neko će dati milione dolara da bi u svojoj dnevnoj sobi, na stolu ili ne znam, u nekoj vitrini držao vještačku odsečenu ruku i svjetlići štap. Mislim, šta da kažeš gostima kad ti dođu u goste i vidi ovo je ruka, ne znam, Skywalkera. To je taj nivo bogatstva gdje bukvalno više ne znaš šta ćeš sa sobom. I kad sam već kod te scene, evo jedne provjerene činjenice za ljude koji slabo znaju, a koja savršeno pokazuje koliko je taj rekvizit istorijski važan. Kada se ta scena snimala, rečenica ja sam tvoj otac, odnosno I am your father, uopšte nije bila u scenariju. Skoro cijela glumačka ekipa i filmska ekipa na setu je mislila da Darth Vader izgovara Obi-Wan je ubio tvog oca. Čak je i glumac u odjelu Vadera to izgovorio na setu. Samo su George Lucas i režiser Irvin Kershner i Mark Hamill znali pravu istinu. Čuveni glas Jamesa Earla Jonesa nasnimljen je tek kasnije u postprodukciji. Lucas je toliko paničio da će tajna procuriti da je krio istinu od rođene ekipe. I sad taj rekvizit koji je svjedok te istorijske filmske laži ide na doboš. Ali lista ne završava tu. Ako baš nemate milion dolara ili par miliona dolara, možete da kupite šešir zle vještice iz zapada, sa zapada iz filma Čarobnjak iz Oza iz 1939. godine, samo za 100.000 dolara, početna cijena, ili Brown cilindar koji je nosio Gene Wilder u filmu Willy Wonka i Fabrika čokolade iz 71. za 50.000, mislim cijena sitnica, šta rade sa tim šeširima, stvarno nemam predstavu, ali dobro. Imate tamo i bokserske čizme Silvestera Stallonea, ako vam je želja, iz filma Rocky 3, lebdeće daske iz Povratka u budućnost, pa čak dva tepiha iz filma Veliki Lebovski, odnosno Big Lebovski. Samo da vas podsjetim, u filmu se cijela radnja vrti oko uriniranja po tom tepihu, jer je stvarno povezivao cijelu sobu. Neko će platiti hiljade dolara za filmski tepih, nevjerovatno. Sve u svemu, u Hollywood prodaju uspomene, bogataši kupuju statusne simbole, a mi obični smrtnici možemo samo da uživamo u filmovima i dobroj muzici, što je na kraju krajeva, barem na ovim našim prostorima i na našem radiju, potpuno besplatno.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Europski parlament danas bi trebalo da raspravlja o izvještaju Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, dokumentu koji sadrži 78 tačaka i donosi ocjene o europskim integracijama, vladavini prava, medijima, energetici i regionalnim odnosima. Među najzanimljivijim dijelovima izvještaja su osvrt na posjetu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Sjedinjenim Američkim Državama, status OHR-a, problemi u pravosuđu, kao i kritike na račun političke retorike u regionu. Američki predsjednik Donald Trump našalio se danas na samitu G7 u Evijanu, kada je zakasnio oko sat vremena na sastanak, rekavši da je on šef. A iako je izjava bila izrečena u neformalnom šaljivom kontekstu, pri dolasku na sastanak, tokom kojeg se prema medijskim izvještajima požalio i da je previše vruće u prostoriji, Trump je sjeo na čelo stola. Znamo da Amerikanci kasne samo kada je kašnjenje poruka. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarali su telefonom o detaljima za memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Arakči je ukazao da odgovornost Sjedinjenih Američkih Država za sprovođenje memoranduma i naglasio potrebu za obustavom izraelske agresije na Liban. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da bi sporazum Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku mogao biti prekretnica u regionu i šire. Iran je svake noći ispaljivao više dronova na komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu otkako je potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jedna žena je poginula, 6 osoba, među kojima 4 djece, povrijeđeno je u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na autobus koji je prevozio dječji fudbalski tim iz Gomelja. U autobusu se nalazila 44 putnika, među kojima 28 djece iz omladinske sportske škole. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je najvažniji dio sastanka lidera G7 u Evijanu to što je dogovoreno dodatno jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, povećanje pritiska na Rusiju, ali i zaštita energetske stabilnosti Ukrajine. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, 7 je povrijeđeno. Federalna služba bezbjednosti Ruske federacije saopštila je da je privela trojicu saučesnika ukrajinskih specijalnih službi u Republici Adigeji, zatim Tjumenskoj oblasti i Krasnodarskom kraju.

0: danas sedmog dana svjetskog prvenstva u fudbalu. Na programu su četiri meča. Portugal protiv Demokratske Republike Kongo u okviru grupe K igra od 19 časova u Houstonu. Engleska i Hrvatska prvi meč u grupi L igraće od 22 u Dallasu. U grupi L su i Gana i Panama, koje meč u Torontu počinju u 1 čas iza ponoći, a Uzbekistan i Kolumbija u grupi K igraće u Mexico Cityju od 4 časa ujutru. Hrvatska je postala sinonim za dramu u nokaut fazi. Na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine čak 4 utakmice riješila u svoju korist nakon boljeg izvođenja penala, a 2 poslije produžetaka. Mundijal ove godine, dakle 2026. označava istorijski trenutak za tim, jer je ovo posljednji turnir na kojem je predvodi legendarni kapiten ikona tima Luka Modrić. I za reprezentaciju Portugala ovo će biti posebno prvenstvo. Kapiten Cristiano Ronaldo izjednačio se sa Leo Messijem po broju odigranih svjetskih prvenstava, dok istovremeno drži status najboljeg strelca u istoriji reprezentativnog fudbala sa preko 140 postignutih golova. Osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti na klubskom nivou, zatim evropsko prvenstvo sa Portugalom i oborio je bezbroj rekorda. Ipak titula svjetskog prvaka ostala je nedosanjani san. Zato će svjetsko prvenstvo biti mnogo više od još jednog turnira. Biće to posljednja prilika da Ronaldo stavi tačku na jednu od najveličanstvenijih karijera koje je fudbal ikada vidio i osvoji trofej koji bi zauvijek ugasio svaku raspravu o njegovom mjestu među besmrtnima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 51, u Sarajevu sa 53 i u Doboju sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju 28, koliko je izmjereno i u Tuzli, 29 stepeni je izmjereno u Bijeljini, zatim u Prijedoru, u Trebinju i Zenici, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Vrijeme sutra, četvrtak, 18. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko popodne u centralnim područjima i u Podrinju moguć je slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 20, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
2: Oče je bačena.
3: Come on, da.
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
3: Yeah!

danas na scenu stupaju i sutra naravno preostale grupe K i L, i to znači samo jedna trka za naslov svetskog prvaka ubacuje u narednu brzinu. Prvo od 7 sati večeras, odnosno 19 časova, ako vam je tako draže. Oprostite, grupa K otvara vrata za Portugal. Oni igraju protiv Demokratske Republike Kongo i tu su naravno apsolutni favoriti, ali da budemo realni, cijeli svijet će večeras gledati tu utakmicu samo zbog jednog čovjeka, Cristiano Ronaldo. Čovjek ima preko 140 golova za reprezentaciju, ali postoji ta jedna stvar, taj nedosanjani san koji mu ne da mira, titula svjetskog prvaka. Ovo prvenstvo 2026. je njegova posljednja šansa. On se ovim turnirom izjednačio sa Lionelom Messijem po broju odigranih svjetskih prvenstva, ali obojica znaju da ova priča više nije o statistici. Ovo je čista mitologija. Ronaldo želi taj trofej da bi zauvijek stavio tačku na bilo kakvu raspravu o tome ko je najveći svih vremena. Mi znamo ko je najveći. Vidjet ćemo kako će ta moćna portugalska mašina krenuti protiv Konga, dok će u istoj grupi kasno u noći 4 sata iza ponoći igrati Uzbekistan i Kolumbija, a onda u 22 časa, kažu spektakl večeri, grupa L nam donosi reprizu nekih istorijskih bitaka, sastaju se Engleska i Hrvatska. Engleska, vječiti optimisti koji prije svakog turnira pjevaju kako se fudbal vraća kući sa Harrym Kaneom kao udarnom iglom u napadu. S druge strane, Hrvatska, ekipa koja je preživjela sve moguće fudbalske ratove, predvođena nevjerovatnim Lukom Modrićem, i to će biti fantastičan taktički rat i jedva čekamo da kompletiramo grupu L. Sat vremena iza ponoći na teren izlaze selekcije Gane i Paname, što će zatvoriti ovo uzbudljivo uvodno kolo, barem što se tiče L grupe. E sad, skuvajte kafu, obezbijedite hladno piće i spremite se za ozbiljan fudbalski maraton, da tako kažem. Danas gledamo ljude koji pišu posljednja poglavlja svojih nevjerovatnih karijera.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Tražili smo, kukali smo kako nema sunca, kako nam treba sunce i evo, ispunila nam se želja, sunce stiglo, raskomotilo se i za sada nema namjeru da ide bilo gdje. Danas uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, tokom dana oblaci će se polako skupljati, ali više onako kao statisti nego kao glavne zvijezde filma. Ponegdje može pasti kratkotrajan pljusak, tek toliko da nas podsjeti da oblaci još uvijek postoje. Što se tiče temperatura, one su onako prave ljetne, odmah da vam kažem. Banja Luka trenutno 30 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je jugozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. Sarajevo mjeri 26, Doboj 28, kao i Tuzla, a onda 29, Prijedor, Zenica, Bijeljina, Trebinje, Neum 31, Mostar 33 stepena. A onda stiže ostatak sedmice koji će obradovati sve koji već planiraju roštilje, izlete, vikendice, bježanje na more ili jednostavno ozbiljan sastanak sa ležaljkom ili ventilatorom. Četvrtak donosi sunčano vrijeme uz malo oblaka, tek rijetko u centralnim krajevima i Podrinju može da zaluta poneki slab pljusak, ali to je baš ono slab. Jutarnje temperature od 12 do 20, dnevne između 26 i 33. Petak dodatno podiže temperaturu raspoloženja, pretežno sunčano, jutro ugodno 11 do 18 stepeni, tokom dana od 27 pa sve do ljetnih 35. Subota nastavlja u istom ritmu, sunce malo do umjereno oblačnosti i temperature koje će se kretati između 30 i 35 stepeni, naravno. Drugim riječima, ulazimo u onaj dio godine kada telefon više ne provjerava poruke, nego zbog prognoze ga palimo. Kada automobil nakon sat vremena na parkingu postane ona rerna, a potraga za hladom prerasti u olimpijsku disciplinu. Zato iskoristite nešto svježija jutra i te sate dok još možete normalno razmišljati, obavite to što trebate, a kasnije kontemplacija. U svakom slučaju, planirajte petak, subotu i nedjelju negdje pored vode, klimu, podesite na razumnu temperaturu, ne izlazite na sunce u podne ako baš ne morate i naravno pijte dovoljno tečnosti.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bonus odmah. Erbel, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu

0: poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

예.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Yeah.

0: you.
1: Uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar. Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

Mannish Boys, Champagne and Reefer.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

の、ノラノラリサちゃんテリー、スタート